0: Na vlnách Českého rozhlasu Brno nám doznívá hit 80. americké zpěvačky a skladatelky Jennifer Rush, na kterém se i autorsky podílela. Vy možná tento hit nebo písničku, která nestárne, znáte v podání Petrianů s názvem Už nejsem volná. Máme 14 minut po 14. hodině a podíváme se na počasí.
1: Počasí.
0: V tuhle chvíli jsem už ve spojení s Českým hydrometeorologickým ústavem v Brně a zdravím Petra Hrušku. Dobré odpoledne.
2: Dobrý den.
0: Před námi je víkend a nás všechny určitě zajímá, jak se nám bude vyvíjet počasí, jak se nám zvednou teploty, jestli nás čeká nějaká ta bouřka, případně jestli se nám na chvíli sluníčko schová.
2: Čaká nás v podstate všetko možné z toho. Aktuálne máme slnečné počasie, obloha skoro jasná, prípadne niekde polojasná, vyskytuje sa trochu kupovitej oblačnosti a teploty sú vysoké, väčšinou 30 až 33 stupňov, len vo vyšších polohách o niečo chladnejšie, okolo 28 stupňov. No a k tomu nám fúka slabý alebo mierny juhovýchodný vietor.
0: Vypadá to na krásnou, dá sa říct už letní noc, teda tu páteční a potom i následující ostatní noci se ponesou v duchu léta, které k nám přijde v neděli?
2: Ano, rozhodně nás čaká letné tropické počasie. Ta najbližšia noc len s malou oblačnosťou alebo žiadnou, skoro jasno alebo jasno, minima 20 až 17 stupňov Celzia. No a zajtra cez deň očakávame slnečné počasie, jasno alebo skoro jasno, ale potom v priebehu dňa postupne sa začne vyvíjať kupovitá oblačnosť a neskôr popoludní a hlavne večer sa môžu objaviť lokálne búrky a preháňky výnimočne i s možnosťou prívalových zrážok alebo krúb a skôr by to bolo v západnej a severnej časti kraja, ale celkovo tá pravdepodobnosť je taká relatívne nižšia alebo stredná, rozhodne sa nevyskytnú zrážky všade, mnoho miest zostane suchých. No a zajtra by mal byť najteplejší deň, 33 až 36 stupňov Celzia, k tomu spočiatku slabý, postupne mierny juhovýchodný až južný vietor a v tých prehánkach a búrkach prechodne môže i výraznejšie zosilovať.
0: Tak vypadá to, že spousta lidí zavítá k vode, pokud se nám koupaliště otevřou na Jižní Moravě. Jaká bude neděle? Jaký bude ten první opravdový kalendářní letní den?
2: Tam bude podobný charakter počasia, stále teplé slnečné počasie v noci a v prvej časti dňa jasno alebo skoro jasno, ale potom popoludní a večer zase sa bude viac vyvíjať kupovitá oblačnosť a zase sa lokálne môžu objaviť búrky a prehánky, aj keď je to relatívne taká menšia pravdepodobnosť. Takže kto bude pri vode, tak radšej sledovať oblohu, či sa tie mraky nevyvíjajú až príliš a neprerastajú už do prehánok a búrok, pretože tá pravdepodobnosť tam je, ale zase to rozhodne nebude na všetkých miestach, skôr len na menšej časti územia. Minima 21 až 17 stupňov, takže niekde môže byť i tropická noc, keď teplota nepoklesne pod 20 stupňov a maxima 31 až 35 stupňov Celzia.
0: A pokud by chtěl niekto presne v určitý čas oslaviť príchod léta, v kolik hodin to bude?
2: Leto začína 10:24.
0: Krásný den vám všem a krásný nástup letních dnů. Děkuji Petru Hruškovi z Českého hydrometeorologického ústavu v Brně a budu se těšit zase někdy naslyšenou. Krásné odpoledne.
2: Děkujem, příjemný den prajem, naslyšenou.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: Máme 13 minut po 17. hodině, je čas na předpověď počasí. Podrobnosti má pro nás meteorolog Petr Hruška. Dobré odpoledne.
2: Dobrý den.
1: V centru Brna nám svítí slunce, teploty jsou poměrně vysoké. Je tomu tak i v dalších městech Jihomoravského kraje?
3: Ano, máme slnečné počasí, obloha skoro jasná, prípadne niekde polojasná, ešte sa stále vyskytuje taká kupovitá oblačnosť. Teploty sú vysoké, 30 až 34 stupňov Celzia a fúka nám slabý alebo mierny vietor južných smerov.
1: Jak sa bude počasí vyvíjet v průběhu večera a noci?
3: Tá oblačnosť by mala vymiznúť, postupne by malo byť jasno, prípadne skoro jasno. Noc bude teplá, minima 20 až 17 stupňov Celzia a vietor slabý premenlivý alebo slabý východný.
1: A co nás čeká o víkendu?
3: Čaká nás slnečné a veľmi teplé počasie, ale aj v sobotu, aj v nedeľu tam bude riziko búrok. Budeme začínať slnečným počasím, jasná alebo skoro jasná obloha, ale aj v sobotu, aj v nedeľu v priebehu dňa sa postupne bude vyvíjať viac kupovitá oblačnosť a neskôr popoludní a večer sa môžu objaviť lokálne búrky a prehánky. Výnimočne by sa v nich mohli objaviť i prívalové zrážky a krúpy. Vyššia pravdepodobnosť zajtra je skôr v západnej a severnej časti kraja. Potom v nedeľu je tá pravdepodobnosť celkovo o niečo nižšia. Ale budú to len lokálne javy, takže na mnohých miestach v kraji sa žiadne zrážky ani nevyskytnú. Zajtra by malo byť najteplejšie, 33 až 36 stupňov Celzia. Potom v nedeľu stále veľmi teplo, 31 až 35 stupňov a vietor celkovo by mal fúkať slabý, prípadne mierny, ale v okolí tých prehánok a búrok môže prechodne i výraznejšie zosilovať.
1: Říká Petr Hruška z Českého hydrometeorologického ústavu. Děkuji vám a přeji vám ještě hezký den. Naslyšenou.
3: Děkujem, příjemný den prajem. Naslyšenou.